0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Vi er Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid. Vi
1: har dine drømme. Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af VLR's radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Hjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lotto millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
11: Mød den nye Mazda CX-6 i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Bilis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: Om et par timer bliver regeringens finanslov præsenteret, men allerede nu kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med 500.000 kroner i likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen. Fremover der skal nye ansøgere nemlig vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job, og ikke kun deres seneste job. Begge dele skal skaffe staten flere 100 millioner kroner. Og et afgørende valg i USA nærmer sig. Men nu mangler der noget helt centralt, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE ved midtvejsvalget her i november. Det vækker op blandt danske europaparlamentarikere. SF Villy Søvndal siger blandt andet til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber. Og Venstres Morten Løkkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget det finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater. Men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn stær, men det er ikke det, der stopper hende. Hun gider ganske enkelt ikke mere og føler, hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbigt så nyder jeg at kunne sove længe til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er kendt for blandt andet Krøniken og En kort en lang.
1: VLR med vejret.
22: Det er altså om at holde fat i hat og briller i dag, for flere steder får hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der kan man endda få vindstød af stormstyrke. Ellers så begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn dog ind fra sydvest. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
23: Efter dagens allerførste opdatering fra nyhederne, ja, der er jeg klar til at give dig en skøn fredag morgen. Velkommen på VLR. Mit navn er Pernille. Her er det Andreas Oddbjerg til morgenkaffen.

0: et lille smut op på en lysrød sky her med Bryan Adams. Og mærke lidt sommerfugle i maven så tidligt på døgnet. Klokken den er 6:07. Godmorgen og velkommen på VLR.
1: Godmorgen, godmorgen fra hele Bonnegården.
2: Hør hen, gælder.
1: Godmorgen, vi tager fat på ny.
0: Og det bliver en dejlig fredag morgen her på kanalen. Vi skal jo have fundet en vinder i vores musikmysterie. Det er efter klokken 8. Og så er det også her til morgen, du lige skal huske at være særligt opmærksom i morgentrafikken, når ungerne de snører løbeskoene til dagens motionsløb. Lige nu, der har jeg Medina klar til din morgenkaffe. Godmorgen og velkommen til.

0: stået op til en fredag morgen, hvor meteorologerne fortæller os, at vi her først på dagen får tørvejr og en del sol. Det ser ud til at holde tør for ungerne, når de skal ud og løbe dagens motionsløb. Sådan for lige at skyde efterårsferien godt i gang. Det er først fra sidst på formiddagen, at der faktisk godt kan give noget regn. Og så har vi jo noget til dig her på VLR, som vi er rigtig, rigtig stolte af. Jeg ved ikke, om du har hørt, hvad der sker i efterårsferien. Hvis ikke, ja, så kan du høre det lige her.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid. Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR Sange til Hjertet.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskar Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
8: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Neo på VLR og So Sick. Jeg håber ikke, du er syg den her fredag morgen. Jeg håber, du er frisk og frejdig og klar på at nappe den her arbejdsdag med. Måske bliver det en ganske normal arbejdsdag for dig. Måske er du ikke den, der går på efterårsferie i eftermiddag. Selvfølgelig skal vi lige snage lidt i, jamen, hvor mange skal arbejde i næste uge, og hvor mange skal egentlig holde fri. Jeg har spurgt på vores Facebook-side, hvad står næste uge på? Du kan stikke forbi og fortælle mig om det. Rikke, hun skriver det her, og det glæder mit hjerte, Rikke. Hun skriver, jeg har ferie for første gang i 4 år. Hele uge 42 sammen med mine skønne børn. Wow. Så er der Simon, der skriver, jeg har ferie med min kæreste og 3 børn, og jeg glæder mig virkelig meget. Mona skal arbejde, Henriette skal arbejde, Paul skal arbejde. Der er faktisk rigtig, rigtig mange i vores lille VLR-familie, der skal arbejde i næste uge. Hvad med dig? Hvad skal du lave? Hvad byder uge 42 på hos dig? Lige nu, der byder vores fredag morgen i hvert fald på en smutter til Portugal. Vil du med? Så er det lige her.

Miley Cyrus på VLR, der har skiftet navn. Hun har erklæret til verden, at nu gider hun ikke at hedde Cyrus mere. Nu vil hun kun være Miley. Så jeg synes, det er for tæt på Kylie, men det er bare min lille jyske humble opinion. Du er så velkommen her hos mig på VLR. Det er skønt, at du er med. Klokken er næsten 7:15, og lige nu der vil jeg gerne lige rundt omkring gift ved første blik. Så du det i går aftes? Det var godt nok et spændende afsnit, da jeg efterlyste knas i går morges, og knas, det var der i hvert fald i afsnittet. Jeg vil slet ikke spoile noget som helst, jeg kan bare sige til dig, hvis ikke du har set det, ja, så har du noget at glæde dig til. Lige nu spiller jeg TV2 på VLR. Godmorgen og velkommen til.

0: Godmorgen og velkommen på VLR. Det er hyggeligt, at du er her. Du kan glæde dig til en omgang af Sharon og Katinka efter dagens morgennyheder med min kollega Alexander. Og der skal vi blandt andet høre, at den nye finanslov jo bliver præsenteret her om et par timer. Men der er stramninger på vej. Ja, det kan du høre i nyhederne lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Om en times tid, der bliver regeringens finanslovsforslag præsenteret, men allerede nu, der kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med mere end 500.000 kroner i likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen. Fremover der skal nye ansøgere vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job og ikke kun i deres seneste job. Og så venter det afgørende midtvejsvalg i USA, men en helt central ting mangler, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE. Det vækker opsigt blandt danske europaparlamentarikere. SF vil i søvndagen sige til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber, og Venstres Morten Lykkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater, men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn skær, men det er altså ikke det, der stopper hende. Hun gider bare ikke mere og føler, hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbet der nyder jeg at kunne sove til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En kort en lang.
23: VLR med vejret.
0: Ja, altså bare om at holde fat i hat og briller i dag, for flere steder der får man hård vind eller kuling, især nær kysterne. På Bornholm der kan man endda få vindstød af stormstyrke. Ellers så begynder dagen mest tørt med sol flere steder, og senere der trækker der altså sky og regn ind fra sydvest. Temperaturen lander på mellem 10 og 14 grader.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
23: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
2: Er det bare mig, eller smager morgenkaffen ikke en lille bitte smule bedre i dag? Så det synes jeg, men måske hænger det også sammen med, at jeg går på efterårsferie i næste uge. Her på VLR. Der er der som sædvanlig en masse dejlig musik, du kan starte din dag med lige nu. Der er det den gode Ed Sheeran og en rigtig dejlig sang, man kan danse til. Den her, Shape of You. The club

0: springvand.
1: Den her tekst, den er simpelthen så fed. Jeg synes, hun er så god, Katinka, til at lave noget, de andre aldrig nogensinde har lavet. Du fik kogeplade på VLR. Godmorgen og velkommen til. Det er hyggeligt, du er her. Mit navn er Pernille. Efter klokken 8, der skal vi have fundet en vinder i vores musikmysterie. Husk nu at lytte med, hvis du er en af dem, der har gættet på en sang i den her uge.

0: Det er her til morgen, sådan cirka klokken 8, at rigtig mange skoleelever snører deres kondisko og skal løbe motionsløb. Husk at holde godt øje med ungerne i morgentrafikken og pas rigtig godt på hinanden derude. Lige nu, der skal vi et smut forbi min kollega Andreas. Han er jo, som sagde, sædvanligt hoppet i bad. Men hvad synger han her til morgen? Kan du høre det? Den er lidt svær i dag. Men det kan jo godt være, at du derude har den. Hvad er det for en sang, vi kan glæde os til? Send mig en sms på 1266. Start din besked med Pernille og fortæl mig, hvad det er for en sang, der er dagens brusebadshit. Det er simpelthen så fedt et nummer. Den kan virkelig løfte os den her fredag morgen. Du får den om lidt.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
2: Kom og tag mig helt derude, hvor drømmene de andre ender.
1: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
3: Programmet præsenteres af VLR's radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
13: Den er ikke længere.
14: K for weekend klar. K for Kims.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Programmet præsenteres af VLR's radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

be. Klokken er 8:02. Godmorgen og velkommen på VLR. Er du en af dem, der skal ud og rulle i morgentrafikken med DSB? Ja, så skal jeg lige fortælle dig, at der her til morgen kører færre tog på Fyn og på tværs af landet. Sådan skriver DSB på sin hjemmeside. Det er på grund af en brand i et sikringsskab i den fynske stationsby Aarup, der altså medfører aflysninger på regionale tog mellem Fredericia og Odense. Så er du advaret, der er indsat togbusser rigtig mange steder. Lige nu, der er der indsat et brusebadshit i planen her hos mig på VLR. Vi skal afsløre dagens brusebadshit. Kunne du høre, hvad det her var for en?

Der kom et par bud, men det rigtige bud kom fra Heidi. Heidi, hun skriver, skønne Andreas, synger selvfølgelig Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun. Godt gættet, Heidi, og tusind tak for jeres beskeder. Den sang, den har jeg valgt her til morgen, fordi det på søndag er FN's internationale pigedag. Her får du dagens brusebadshit på VLR.

Heldigvis så ruller alt, som det skal i morgentrafikken, og det er jo i de her sekunder, at rigtig mange af landets skolebørn, ja, de går ind i skolen. Måske har de allerede stimlet sammen på sportspladserne rundt omkring, for der skal jo løbes motionsløb i dag. Åh, det husker jeg altså bare fra min barndom. Jeg var en særling, når det kom til det. Jeg havde sådan en paraplyhat, som jeg havde på i tilfælde af, at man skulle få regnvejr, når man var ude at løbe. Ja, jeg ville jo da helst ikke blive våd. Jeg husker også på et tidspunkt, at jeg snød mig til, at min far kom og hentede mig midt på ruten. Ej, altså,

0: rigtig dejlig sang på dansk på VLR. Hvis du også tænker ved dig selv, ja, det er så dejligt, når VLR spiller de danske sange, ja, så husk, at vi har noget ganske særligt til dig i næste uge. For som vi plejer, giver vi dig en 100% dansk efterårsferie. Det er alle de danske guldkorn, du får hele uge 42. Det glæder vi os rigtig meget til her på kanalen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
23: I det her øjeblik, der præsenteres regeringens finanslov, og BT erfarer, at regeringen altså vil stramme skruen flere steder. Nye ansøgere med mere end 500.000 kr. I likvid formue skal ikke længere kunne få boligstøtte. Det skal også være sværere at kunne få seniorpension, og hjemmeboende studerende kan få skåret i SU'en, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse nu står til at blive endnu mere opsigtvækkende. Tilbage i 2009, der skød den muslimske major Nigel Hassan løs mod soldater og ansatte på Fort Hood-basen i Texas. 13 mennesker mistede livet, og flere end 30 blev såret. Og nu skal Hassan altså henrettes ved skydning som den første i det amerikanske militærsystem siden 1961. Og henrettelsen, den skal altså ikke bare være offentlig. Ifølge AFP, så vil den blive livestreamet. USA's forsvarsminister Pete Hegseth siger nemlig, at folk skal kunne se den. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater, men nu har skuespilleren Ditte Gråbøl pensioneret sig selv. Det fortæller hun til Se og Hør. Hun gider nemlig ikke mere og føler, hun har spillet de roller, hun skulle. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En kort en lang.
22: VLR med vejret.
23: Det er altså bare om at holde fat i hat og briller i dag, for flere steder der får man hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der kan man endda få vindstød af stormstyrke. Ellers så begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
21: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
22: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
24: Hvis du er en af dem, der har sendt os en sms i den her uge og gættet med i ugens musikmysterie, ja, så bliver du da nødt til lige at blive hængende, for om lidt skal vi have fundet en vinder og løst mysteriet.

0: 2020 på VLR, hvor jeg lige kort vil minde om, at hvis du er i morgentrafikken, så husk at passe på skolebørnene derude. Rigtig mange har jo snørret løbeskoene og skal løbe dagens motionsløb her i optakt til efterårsferien. Her indenfor i varmen hos mig, der skal vi til det her.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Og det er jo endelig blevet fredag. Det betyder jo, at vi skal have fundet en heldig vinder af vores lækre, ikoniske VLR-kop. Hvis du har deltaget i Musikmysteriet i den her uge, så er det altså nu, du skal spidse ørerne. For om lidt afslører jeg ugens vinder. Men først så skal vi jo selvfølgelig have opklaret det her mysterie. Lad os lige høre, hvordan sangen, vi har splittet ad, har lyttet i ugens løb. I mandags lød det sådan her. Det var ikke så særlig let der. I tirsdags fik vi bas og guitar. I onsdags instrumenterne. Og i går der væltede det ind med beskeder, da I fik det her.
2: Jeg har fået hende i alt, selv da hun faldt, og jeg har opgivet alt for hende.
0: Men der var godt nok mange, der gættede på den forkerte sang. Der var mange, der sagde, at det her det var en dag tilbage. Det er det ikke. Det er jo Nick og Jay og elsker hende mere.

0: super lækker sang, og dermed er mysteriet løst i den her uge på VLR. Ugens vinder af vores VLR-kop er Liselotte fra Odense. Kæmpestor tillykke, Liselotte. Og lad os så høre den her skønne sang i sin fulde længde. Her kommer Nick og Jay og elsker hende mere.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

egentlig om at elske. Fanden har jeg at sige. Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: tøsedrengene og indianer her på VLR. Jeg håber, du har en rigtig lækker start på din fredag morgen. Vi skal da lige høre, hvad folk skal lave derude i uge 42. Byder din uge 42 på en efterårsferie, eller skal du arbejde i næste uge? Fortæl mig om det på vores Facebook-side. Se Thomas, nøj, du skal da godt nok lave noget hyggeligt. Hvad Thomas skal lave, det skal vi høre lige om lidt. Og her, der kan du høre, hvad vi har til dig i næste uge.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
2: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
1: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
7: Shell Bilund. Service med et smil.
5: Vi ses.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Dejlig sang fra Tim Christensen til din fredag morgen her på VLR. Hvis du er en af dem, der skal ud og rulle med DSB her til morgen og formiddag, så skal du altså lige vide, at togtrafikken på tværs af landet er ramt af nogle aflysninger, og det er altså på grund af en brand i et sikringsskab i Aarup. Der vil køre færre regionaltog mellem Fredericia og Odense. Du kan læse mere på DSB's hjemmeside. Lige nu, der suser vi over på VLR's Facebook-side, og det gør vi for lige at stikke en finger i jorden. Jorden, hvad skal du lave i din efterårsferie? Er det arbejde, den står på, eller holder du fri med ungerne? Se, der er rigtig mange, der har lagt vejen forbi, blandt andet Thomas. Altså det her, du skriver, Thomas. Det lyder bare så gigahyggeligt. Thomas, han skriver, jeg holder efterårsferie på Anholt. Plukning af enebær. Jamen altså, det lyder bare sindssygt hyggeligt. Så er der Sabrina, der skriver, desværre ikke den store forskel for mig, om det er ferie eller hverdag, udover at ungerne har fri fra skole. Men den står der på hygge med kæresten og ungerne, for lørdag fejres vores 6-års kærestedag. Aha.

skønneste sang til din morgenkaffe. Det her, det var Lady Gaga og Bruno Mars på VLR. Hvad byder næste uge på hjemme hos dig? Skal du arbejde, eller holder du efterårsferie? Se, det simple spørgsmål har jeg stillet på VLR's Facebook-side, for jeg er jo så nysgerrig anlagt. Du ved det jo. Og det er sådan lidt halv-halv derovre faktisk. Der er rigtig mange, der skal arbejde, men der er også nogle af jer, der har nogle rigtig hyggelige planer. For eksempel Birgit, hun skriver, min mand og jeg skal til børnebørns-bedsteforældre lejre med DGI for tredje gang i træk, og vi glæder os. Ej, det lyder altså virkelig også hyggeligt. Jeg elsker det, når bedsteforældre laver en masse ting med børnebørnene. Så er der Christina, der er der også smask misundelig på, hvis man kan sige det. Christina, hun skriver, vi skal en tur til Italien. Vores yngste skal derned og spille fodbold. Vildt fed oplevelse, er jeg sikker på, at det skal nok gå hen og blive godt da. Og så er der Anja, der skriver, når man arbejder i en lufthavn, så er det en af de uger, der er rigtig travlt. Så ingen ferie her. Hvad skal du lave i næste uge?

0: Venom med os. Ja, jeg kan fortælle dig, hvad der skal ske med du og jeg. Hvis du bliver her på VLR, så har du altså en fredag formiddag fyldt med store sange til hjertet. Og lige om lidt, der er Alexander klar for BT. Til at give dig nyhederne, der skal vi blandt andet høre om regeringen, der vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpension og SU.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
23: Regeringen har præsenteret sit forslag til en finanslov, og der er altså både pisk og gulerod. Regeringen vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpension og SU, men samtidig så lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markante lettelser. Regeringen vil blandt andet afskaffe mellem- og topskatten, og det betyder, at en sygeplejerske vil få over 5.000 kroner mere om året, siger han. I sommer der kostede et enkelt knytnæveslag en 32-årig mand livet til et storskærmsarrangement under VM. Men manden bag slaget, Numba Lucevic, bliver løsladt efter et års fængsel. Og det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti. Partiet vil nu hæve straffen for vold mod døden til følge til 6-7 års fængsel. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse står til at blive endnu mere opsigtsvækkende. For major Nigel Hassan, der dræbte 13 soldater og ansatte på Fort Hood-basen tilbage i 2009, skal skydes. Og det skal folk kunne se, understreger USA's forsvarsminister. Ifølge AFP, så vil henrettelsen blive livestreamet. Nigel Hassan forklarede tilbage i 2009, at han så sig selv som en muslimsk kæmper, der ville straffe USA for krigen i Afghanistan og Irak.
22: VLR med vejret.
23: I dag der rusker det over Danmark. For flere steder der får man altså hård vind eller kuling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere der trækker der sky og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
24: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
22: VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
0: Mens rigtig mange af landets skolebørn, de er sust ud på de danske veje og sportspladser rundt omkring, ja, der kan du og jeg hygge os med en masse dejlig musik på VLR. Måske du er godt i gang med din arbejdsdag. Lige nu får du en rigtig solskinssang. Den kommer fra Justin Bieber.

Den svinger så dejligt, den her, på den helt rigtige måde, af pakke og smelter under munden på VLR. Og hvis du derude virkelig elsker dansk musik, så skal jeg altså lige give dig en heads up da. For ved du hvad? I næste uge, der slår vi over i en dansk efterårsferie. Vi gentager succesen. Det er en kæmpe succes, hver gang vi gør det. Så glæd dig til næste uge på VLR.

0: Vi skal til den gule bjælke her hos mig på VLR. Det er her, hvor jeg klikker på en artikel for dig lige om lidt, så du ved, hvad den handler om. Og det er en god en da. Den er faktisk rød. Vi er i BT, der står lige nu. Flås af hylderne. Nå da da. Hvad er det, der bliver flået af hylderne? Det kan du jo spekulere lidt i. Om lidt, ja, der får du svaret.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
2: Kom og tag mig helt derude, hvor drømmene de aldrig ender.
1: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
3: Programmet præsenteres af VLR's radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Jul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
8: På Spil 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på Davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Craig David og Walking Away her på VLR. Bare rolig, jeg kommer ikke til at gå nogen steder, i hvert fald ikke endnu. Du skal da lige have den gule bjælke. Og det her, hvor jeg klikker på en artikel, så du ved, hvad den handler om. Og den er faktisk rigtig god i dag. Jeg har en lille historie, der kan kobles til den gule bjælke, som du absolut skal få. Vi er i BT, og den lyder sådan her. Lige nu, flås af hylderne. Jeg klikker på den. Så er der et billede af nogle sardiner i solsikkeolie. Det er åbenbart sardiner, der flås af hylderne. Salget er mere end fordoblet. Wow, det er jo helt vildt. Jeg ved ikke, om du har smagt sardiner på dåse, men de smager altså. Ja, det er okay. Det er okay, man kan gøre alt muligt med de der sardiner. Man regner med, at den stigende popularitet muligvis hænger sammen med trenden Eat Your Skincare på de sociale medier. For det handler om at spise og drikke fødevarer, som angiveligt kan have en positiv effekt på huden, som står der i BT. Og det er her, min personlige historie kommer ind. For mange år siden, der havde jeg en ven. Han hed Mick. Jeg skrev en masse sange med Mick. Han kom fra London af. Og Mick, han spiste simpelthen sardiner hver dag. Og han var over 50. Og han lignede altså en på 30. Så der må være noget om det. Sardiner is the new way. Det var dagens gule bjælke.

0: Ulla Kold sammen med Rock Casino og den her fantastiske sang fra 80'erne, All My Love på VLR. Det bliver den sidste sang fra min side den her fredag formiddag, men du kan glæde dig til en omgang Christopher og Whitney på den anden side af en omgang friske nyheder. Husk, vi holder dansk efterårsferie i næste uge. Jeg er Pernille. Nu vil jeg bare slutte af med at ønske dig en rigtig god efterårsferie, hvis du holder det, og god weekend.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Der er både pisk og gulerod i regeringens finanslovsudspil, som de netop har præsenteret. De vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpensioner og SU, men samtidig lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markant lettelser. Regeringen vil nemlig afskaffe mellem- og topskatten. Og det betyder, at en sygeplejerske eksempelvis vil få over 5.000 kroner mere om året, siger ministeren. I sommer der kostede et knytnæveslag en 32-årig mand livet ved et storskærmsarrangement under VM. Men manden bag slaget Numbalucevic bliver løsladt efter et års fængsel. Det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti, som vil hæve straffen for vold med døden til følge til 6-7 års fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen har også varslet hårdere straffe, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personlig farlig kriminalitet. Men det er for vattet, mener Dansk Folkeparti. BT har forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Wammen, men han er ikke vendt tilbage. Vi kender ikoniske støttesang som Afrika og Hvor små vi er, og nu får Knækcancer altså også sin første officielle støttesang. For 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen Alle kender nogen. Det skriver TV2. Men du kan altså ikke høre den på Spotify eller YouTube. For at høre sangen, der skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen.
11: VLR med vejret.
12: Næsten den tager altså fat i Danmark i dag, hvor man flere steder vil få hård vind eller kuling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
13: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
11: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Vi er Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
3: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
5: Tak skal du have.
6: En bilvask?
5: Ja, så gerne.
6: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
5: Tak for det.
6: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
5: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
6: Tina, sætter du 2 franske over?
5: Det er et skønt arbejde, jeg har.
7: Velkommen hos Shell i Bilund.
5: Vi ses.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hey, kom til Ikea nu.
17: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Præsenteres af VLS Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Works like a boss.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Billigs
0: bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: I sommers kostede slag svenske Christian Sedi livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneders straf for et mord, skriver han på Facebook. Kravet kommer efter, at 31-årig Nukuma Lucevic er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede den 32-årige livet. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. SF har i årvis råbt vagt i gevær, når nogen vil pille ved SU'en. Men nu sidder partiet selv i regering, og så bliver der skåret. I regeringens finanslovsudspil kan hjemmeboende studerende få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Efter pressemødet, der forsøgte både BT, TV2 og DR at få svar fra Pia Olsen Dyhr, men hun skyndte sig væk. På pressemødet forsvarede hun dog kursændringen med, at der skal findes penge. Sange som Afrika og Den Jeg Elsker har før samlet danskerne, og nu får Knæk Cancer sin første officielle støttesang. 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen. Alle kender nogen, skriver TV2. Men du kan altså ikke høre sangen på Spotify eller YouTube. For at høre den, skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen.
14: VLR med vejret.
22: Du begynder vejret altså at skifte, for efter en nogenlunde tør og solrig morgen, så ruller der altså skyer fra sydvest ind over landet, og de har regn med sig. I løbet af dagen, der breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes, og ved kysterne, der kan den nå op omkring cooling. På Bornholm, der kan der endda komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
23: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR

0: VMR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de aldrig ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller

0: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
1: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
2: Trekantens erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
4: Den er ikke længere.
5: K for weekend klar. K for Kims.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
20: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
1: Slagene, de hamrede ind på Pia Olsen Dyhr. Sådan siger BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter regeringen fremlagde sit finanslovsudspil. For SF har i årevis kæmpet for SU'en, men nu bliver der altså skåret. Hjemmeboende studerende kan få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kroner om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kroner, ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Ifølge Qvortrup er det da heller ikke klassisk SF-politik at sænke selskabsskatten eller forringe seniorpension, men Pia Olsen Dyhr bliver altså stående, for som Qvortrup siger, baglandet og vælgerne kører jo ikke i ministerbil. I sommer der kostede et slag en 32-årig svensk mand livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen, skriver han på Facebook. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneder straf for et mord, skriver han. Kravet kommer efter, at Nkuma Lutjeviks er blevet idømt et års fængsel. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. Sardiner, de bliver reddet ned fra hylderne, skriver TV2 Kosmopol. Hos Coop er salget steget med over 160% fra juni til september sammenlignet med sidste år. Forklaringen kan være sociale medier, hvor sardiner trender som en del af Idios skincare.
2: VLR med vejret.
1: Herover middag, der begynder vejret altså at vende. Efter en nogenlunde tør og solrig morgen, der kommer der nemlig skyer fra sydvest ind over landet. Og de har altså regn med sig. I løbet af dagen, der breder regnen sig til store dele af Danmark, og vinden den vil også kunne mærkes. Særligt ved kysterne, hvor den kan nå omkring kuling, men også på Bornholm, hvor der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
2: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen. VLR.

0: musikmysteriet er opklaret. Men det næste mysterie er allerede på vej. Læs mere på vlr.dk og lyt med fra på mandag. Og lad os nu høre hele sangen fra denne uges musikmysterie.
1: Jeg følte mig så alene, så lang tid med hen.

hende jeg må elske. Fanden har jeg at sige. Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig troede, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle

0: VNR. Vi holder dansk efterårsferie på VNR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid. Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR Sange til Hjertet.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
6: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musicalteater.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går i Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Bare nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hey, kom til Kalle nu.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
19: Så kom til Kalle nu.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil.
0: Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Venstre-profilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med Venstre-kollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade bliver beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Det handler efter alt at dømme om Henrik Sass Larsen, der fik tildelt førtidsfolkepension, da Søren Gade var formand for Folketinget. Jakob Klink så ifølge Politikken tvivl om, hvorvidt det overhovedet var ham, der har skrevet kommentaren. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. Kravet kommer efter, at den 31-årige er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Sardiner bliver revet ned fra hylderne, og flere supermarkeder har altså svært ved at følge med. Det skriver TV2 Kosmopol. Efterspørgslen bekræfter både Coop, Salling Group, Dagrofa og Nemlig. Forklaringen kan være sociale medier. Her trender sardiner som en del af, at man kan spise sig til bedre hud.
2: VLR med vejret.
23: Efter nogenlunde tør og solrig morgen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
24: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: DLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er. Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
13: home-tex.dk.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Programmet præsenteres af VLRs Radio-app.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
4: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
11: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
12: Den er ikke længere.
13: K for weekend klar. K for Kims.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Venstre-profilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med Venstre-kollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade blev beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Jakob Klink så tvivl om, hvorvidt det er ham, der har skrevet kommentaren, mens Gades advokat har fremlagt et skærmbillede. Sagen skal for retten i Herning til februar. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab.
14: VLR med vejret.
15: Efter en nogenlunde tør og solrig morgen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den endda nå op omkring kuling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
14: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
16: så er det weekenden og efterårsferien for mange os, der banker for døren. Velkommen til fredag den 9. oktober her på VLR. Jeg vil stå for hyggen de kommende 4 timer. Jeg hedder Martin, og her er Teddy Swims.

rigtig hjertelig velkommen til eftermiddagen på VLR, hvor efterårsferien for nogen byder på en uge under sydens sol. Jeg har faktisk læst hos et rejseselskab, de der sådan store velkendte charterdestinationer, det man altså også rift om her i 2026 til den kommende uge. Det kan være, man ikke lige synes, man fik nok af at være i poolen her i sommers for nogle måneder siden, man bare gerne vil tilbage til den. Så er der nok nogen, der rejser afsted på det. Jeg tror bare, jeg skal ud og se på landet, på det skønne Danmark, og hvad det nu ellers har at byde på. Der er jo også masser af gang i alt det uhyggelige i forbindelse med Halloween, og det kommer min weekend efterårsferie-guide til at handle om lidt senere. Velkommen, nu spiller vi Tobias Rahim.

0: dagens helt store samtaleemner, det har jo været det her store CPR-nummerlæg, der også har fået os til at debattere, om vi overhovedet skal have det her CPR-system fremover. Nu er der en hacker, en påstået hacker, der har stået frem og sagt, at CPR-numrene, de var altså beskyttet med et kodeord. Men kodeordet, det var som en bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er Husher og Sabia i radioen lige om lidt.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
2: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de aldrig ender.
1: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

you'd stay. Det er jo en tradition her om fredagen, at jeg lige kigger sådan i ugens weekendguide. Men den er sådan lidt udvidet i dag, kan man godt sige, fordi at det er efterårsferie. Og så er der jo masser at tage sig til sådan her hen over den kommende uges tid. Der er for eksempel premiere, det er faktisk her i weekenden. Det er på simpelthen en musical udgave af fortællingen Otto er et næsehorn. Det er Ole Lund Kirkegaards elskede klassiker, der får nyt liv hos MCH Musical, og det kører så hele efterårsferien. Og den her nye musical-version er skabt med nyskrevet musik af MCH's projektleder og kapelmester Rasmus Stenberg, og på scenen står et stærkt hold engagerede talenter. Og det kan også opleves i Aalborg Kongres og Kulturcenter fra den 17. til den 18. oktober, hvis man vil det.

Det er ikke nogen velbevaret hemmelighed, at her på VLR, der elsker vi dansk musik. Det gør vi således, at vi spiller en masse af det hele tiden, men om aftenen, der spiller vi udelukkende dansk musik fra 18 til 24. Og når det bliver efterårsferie, så går vi altså helt all in på det 24 timer i døgnet hele den kommende uge. Så er du til en masse syng med klassikere og nyere danske numre, jamen så er det altså bare at glæde sig, fordi det er det, der er fokus på i den kommende uge her hos os. Lige nu bliver det ikke dansk, men det bliver lækkert og dejligt afslappende her, Gabriel på VLR.

0: som traditionen byder sig i Danmark, så er vi rigtig gode til at tage hul på højtiderne rigtig tidligt, eller sådan de særlige anledninger. Jeg ved ikke, man kan kalde Halloween for en højtid, men det er i hvert fald allerede noget, der har været i gang længe, og som også er det i den kommende efterårsferie. Det kigger jeg nærmere på den anden side af klokken 15. Efter nyhederne er der også Medina og en skøn sang fra Alex Warren lige straks.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLS Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde Kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Danmarks historiens største læk af CPR-numre og adresser kan spores til en mindre virksomhed på Fyn. Det afdækker DR. Virksomheden havde lovlig adgang til CPR-registeret, men andre fik altså også adgang. Og ifølge DR har virksomheden tidligere brugt det yderst usikre password 123456. Næsten 8,8 millioner CPR-numre skal være blevet trukket ud af systemet. Myndighederne opdagede misbruget efter en usædvanlig høj regning. Ingen er sigtet i sagen endnu. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskamsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab.
1: VLR med vejret.
25: Efter en nogenlunde tør og solrig start på dagen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den nå op omkring kuling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
0: Fredag, du er hos os igen. Velkommen til VLR. Jeg hedder Martin og har også eftermiddagstjenesten i dag, og det er jeg super glad for. Tæller ned til fredagsfyraften lige nu med Medina.

Så vil den stemme, man har, den gode Alex Warren. Hej med dig, og god eftermiddag. Det her, det vil jeg lære. Lige på udkanten af arbejdsugen, indgangen til weekend. Og det kan være, du lige mangler lidt gode idéer. Hvis du både vil have uhygge, monstermusik og fyrværkeri, så har jeg et godt tip til dig her. Det næste punkt i ugens weekendguide, det er simpelthen Legoland, der er forvandlet til et kæmpe Halloween-univers med tusindvis af græskar, skøre monstre og masser af aktiviteter for hele familien. Børnene kan blandt andet gå på slikjagt, bygge græskar af Lego-klodser og danse med til monsterfest med DJ Vampire. Ja ja, sådan en findes der selvfølgelig også. Og så kan man også i år opleve Legoland, når mørket falder på. Der holdes åbent helt til kl. 21. Der vil blandt andet også være fyrværkerishow. Så det var da også en anbefaling, og jeg har flere lidt senere. Men lige nu, Patrick Swayze. She's like the

0: har noget, jeg skal fejre, når jeg kommer hjem fra radioen her. Det er international øl- og pizzadag. Det er det simpelthen i dag. En undskyldning for at hælde verdens måske knap så sunde, men mest lækre kombi ned. En god kold bajer og en dejlig pizza. Jeg skulle til at sige et godt stykke pizza. Who am I kidding? En hel pizza. Glædelig International Beer and Pizza Day, som det er denne fredag. Jeg spiller Olivia Dean lige om lidt.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid. Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR Sange til Hjertet.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
5: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg er gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Programmet præsenteres af VLRs Radio-app.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Den kommende uge for mit vedkommende, den byder på fri. Der pakker jeg lige taletøjet sammen. Der bliver sikkert rigeligt brug for det sammen med ungerne, men på en anden måde end her bag ved mikrofonen. Og hvad med dig? Står den på efterårsferie eller arbejde i næste uge? Der vi spurgt om inde på Radio VLR's Facebook-side. Og lad os se, hvad der kommer ind af kommentarer. Flemming skal hygge med sin søn, flytte i en ny lejlighed og forhåbentlig løbe 50 km lørdag, hvis kroppen tillader det. God ferie. Jamen god ferie, Flemming, og 50 km alligevel. Det lyder da vildt. Rigtig, rigtig god tur. Håber, at det bliver en fantastisk løbetur. Og så står der her hos Birgit, min mand og jeg skal til børnebørn bedsteforældrelejr med DGI for tredje gang, og vi glæder os. Jamen altså, prøv at høre, kvalitetstid med børnebørnene. Skønt. Tak for kommentarerne. Nu spiller vi Radio

Fredags fest i brusekabinen, og den, der blev sunget, det var altså denne her 80'er klassiker. Lige sige, hvis du ikke endnu har googlet dig frem til musikvideoen, så skulle du til at gøre det. Den er fantastisk sjov og godt fundet på, faktisk. Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun, var det rigtige svar. Hvis du vil gætte med på brusebadshittet, så kan du være med på den anden side af efterårsferien igen. Hverdag mellem 7 og 8.

musikmysterie er klar på den anden side af klokken 16. Har du ikke hørt det rigtige svar tidligere på dagen, så kan jeg jo sige, du kan også lige tjekke bonusledetråden inde på vores Facebook-side og se, om du kan gætte den. Og ellers så fortæller vi altså, hvad det er for en sang, og hvem der har vundet ugens VLR-kop ganske snart. Jeg byder også på Rasmus Seebach og søn og Charles and Eddie lige om lidt.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLS Radio App.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
20: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
26: Faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren Johan Sedik til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700-års jubilæum, men regnvejret drillede lidt fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsatte med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg.
25: VLR med vejret.
26: Et skifte er på vej i vejret. Fra sydvest ruller skyerne ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
27: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
25: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
28: God eftermiddag. Jeg håber, alle de unge mennesker er kommet godt og helskinnet igennem skolernes motionsdag. Jeg kan huske, det var ikke lige min favoritdag, men jeg lavede det om til en god tur i stedet for en løbetur. Så gik det alt sammen alligevel. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, her Rasmus Sebak og Sønne.

0: sværger ikke at lyve. Jeg sværger at sige sandheden og kun sandheden nu, når vi skal til afgørelsen i ugens musikmysterie.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Og hvis du har gættet med i ugens løb og tænker, nej, hvad har det dog været for en sang? Jamen, så er det altså nu, det rigtige svar kommer. Og jeg tror simpelthen, vi har fået... jeg skulle til at sige nejet nogen, det er måske også en grimt ord, men der er nogen, som har troet inde på vores Facebook-side efter den lille bonusledetråd, vi lagde ind, at det var en helt anden sang. Men lad os nu lige prøve at høre, sådan her lød det i mandags. Og sådan her tirsdag, da gitaren kom. Onsdag, da alle instrumenterne kom. Og i går torsdag, da vokalerne kom.
2: Jeg har fået hende i alt, selv da hun faldt, og jeg har opgivet alt for hende.
0: Og det er nemlig Nick & Jay, og så havde jeg skrevet, at det er en sang, der starter med E, hvilket fik mange til at tro, det var en dag tilbage. Men det er jo altså

0: der var også en del, der havde gættet på denne her sang. Altså, elsker hende mere. Lise Lotte fra Odense har vundet ugens VLR Thermokop. Lise Lotte, jeg klapper lige en gang her. Det lød helt forkert, men jeg klappede rent faktisk. Der er en VLR Thermokop på vej til dig. Og lad os så høre den. Nick og Jay på VLR.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hen. Har

egentlig om at elske. Fanden har jeg at sige. Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: den forestående efterårsferie, der kan du både møde nogle af verdens giftigste dyr og rejse flere tusinde år tilbage i tiden. Jeg fortæller, hvor det sker lige om lidt her på VLR. Jeg har også musik på vej fra både Ellie Goulding og TV2. Så hold den lige hos os denne fredag eftermiddag.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
2: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de aldrig ender.
1: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre.
5: ABC Lavpris.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
16: Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

sangen, jeg synes, burde have været en film eller en dramaserie eller et eller andet, den her Kysboden på VLR. Så skal vi tilbage til weekend efterårsferieguiden, og der kommer hele to tips her. Der er nemlig både giftige dyr og en rejse flere tusind år tilbage i tiden på programmet. I Givskud Zoo, der har man gjort efterårsferien ekstra giftig. Her der kan børn og voksne komme helt tæt på slanger og skorpioner og pilegiftfrøer. Det vil jeg være alt for bange til, men det er der nok nogen, der gerne vil at blive klogere på, hvilke dyr der egentlig er verdens farligste. Der er også skattejagt, græskarskæring og mulighed for at lave sin helt egen edderkop. Og hvis man vil rejse tilbage i tiden, så åbner Vingsted Jernalder ved Vejle dørene tirsdag og onsdag i efterårsferien, hvor man kan prøve livet, som det altså var i jernalderen. Der kan man blandt andet bage fladbrød, kernesmør og teste sine evner med bue og pil. God fornøjelse, hvis det var noget, der tiltalte dig. Her nu, Lady Gaga og Bruno Mars.

god eftermiddag til dig. Der er jo kommet en ret fed musikalsk nyhed i dag, som både indebærer Thomas Helmi, Sanne Salomonsen, Annika, Peter A.G. og mange andre. Der er kommet en støttesang, der hedder Alle kender nogen, og formålet med den, det er simpelthen at samle penge ind til knæk cancer. Og jeg vil jo gerne have spillet den her støttesang for dig, men der er en lille krølle, og det er, at du simpelthen ikke kan høre den i radioen. Du kan heller ikke høre den på Spotify, eller på YouTube, eller hvor du nu søger din musik frem. Fordi for at få lov til at høre den, der skal du nemlig donere et valgfrit beløb inde på allekendernogen.dk for at få adgang til den. Og det synes jeg egentlig er en meget genial måde at tænke det på, og hvem vil gerne støtte den vigtige sag. Det tænker jeg i hvert fald, der er rigtig mange, der gerne vil. Jeg tror da, jeg skal ind og lytte og høre, om det er et hit.

0: Jeg venter altså lige en time nu med at sige goodbye. Du har den på VLR, og vores venner fra BC, de opdaterer altså igen lige om lidt. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være sådan en rigtig god fredagsstemning, men jeg skal nok prøve at beherske mig, så ikke det stikker helt af. Ej, det bliver hyggeligt, ligesom det plejer at være det. Der er Elton John og Dua Lipa lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
20: Faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren nu til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700-års jubilæum, men regnvejret drillede fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsatte med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg.
21: VLR med vejret.
20: Et skifte er på vej i vejret. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
22: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
21: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
23: Der er en BT-nyhedsopdatering igen om en times tid, og det er også om en times tid, vi starter al den gode danske musik op i Magi i Luften. Hej med dig, jeg hedder Martin, det er fredag, og nu Elton John, og du er lige på.

du også en af dem, der siger, at tyv lige for tiden her? Men så kan jeg da trøste dig med, at du bestemt ikke er alene. Der er rigtig meget sådan noget stas i omløb, og det skal vi høre mere om her lidt senere. Også om, hvornår man måske egentlig burde holde sig væk fra jobbet. Vi spiller back to back lige nu med Jonathan. God sen eftermiddag, og velkommen.

0: Fint, men ja, lige skal være lidt forberedt på, at der kan ske lidt af hvert, når man følger hende på sociale medier. Britney, hvad er det dog, du går og lever? Nå, der er masser af dansk musik her på VLR i aften fra klokken 18. Magi i luften starter i aften med Gnags, Mumle og Lars H.G. Men der er også godt gang i det danske i efterårsferien. Det kan du høre mere om lige her.
1: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
1: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
2: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
1: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
3: Præsenteres af VLRs radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når I har gennemført. Rosengård Centret. Alt det, der frister.
7: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Programmet præsenteres af VLRs radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

skal det handle om hoste og snot og nys, og det er det altså i den grad sæson for lige for tiden. Ifølge Statens Serum Institut, så er der altså lige nu rigtig meget forkølelsesvirus i omløb, men hvornår må man egentlig bede en kollega om at gå hjem? Fordi man kan måske godt blive lidt bekymret for, at man selv bliver smittet, når man sidder der på arbejdspladsen, og personen ved siden af en bare hoster og hakker og sådan noget. Det gider man ikke rigtig vel. DR har lavet en artikel om det, og der skriver cheflæge Annette Holm, at feber er det klareste tegn, og løber næsen konstant eller hoster kollegaen voldsomt, så er det altså helt fair, at man tillader sig at foreslå en sygedag. Men man skal også huske, at man kan kun opfordre, man kan faktisk ikke bestemme og sige, nu skal du gå hjem. Men der er også rigtig mange, der ikke er gode til det. Men det burde man jo nok gøre, sådan både for sin egen og for hinandens skyld. Nu spiller vi Roxette.

Jamen, jeg har gode minder. Det er i år, så vidt jeg husker, 10 år siden, jeg var inde og høre min allerførste koncert med Mariah Carey. Og det er egentlig utroligt, fordi jeg har været fan af hende lige siden jeg var meget, meget ung. Men hun sang fantastisk, da hun var i Danmark dengang. Og det er jeg sikker på, hun stadigvæk gør. Fra Mariah til Teddy, Teddy Swims, Lose Control, får du lige nu.

0: håber, weekenden kommer til at blive helt fantastisk. Ved at huske lige påklædningen til lidt af hvert vejr. Det bliver sådan en ordentligt blandet landhandel, men vi kan heller ikke klage nu. Nu er vi godt inde i oktober måned. Du får magi i luften med dansk musik om lidt, og husk også dansk musik hele efterårsferien her hos os på VLR. Jeg vil nu altså også trække stikket, holde lidt efterårsferie, og så vil jeg bare glæde mig til, at vi høres ved igen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: prøve for Kims. Det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
1: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
2: Den er ikke længere.
3: Kår for weekend klar. Kår for Kims.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
15: Statsminister Mette Frederiksen siger nu ja til at mødes med faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag under en fodboldfest på Islands Brygge. Det skriver TV2. Faren kræver en forklaring på, at gerningsmanden slap med et års fængsel. Og statsministeren er altså enig i, at straffen er for mild. Hun siger, at sager om vold med døden til følge skal straffes langt hårdere, når gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig kriminalitet. Nu bekræfter den fynske IT-virksomhed Pace APS, at det er dem, der er blevet hacket i sagen om de 8,8 millioner danske CPR-numre. Det gør virksomhedens administrerende direktør og ejer til TV2. Ifølge Politikken fik en anonym hacker adgang med en tidligere medarbejders password. Hackeren hævder, at oplysningerne ikke bliver solgt. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden har været alt for dårlig og kræver nu en gennemgang af systemet. Kongeparret er i dag i Skive for at fejre byens 700 års jubilæum, men regnvejret drillede lidt fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsat med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg.
19: VLR med vejret.
15: Et skifte i vejret er på vej her til aften. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den altså nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
19: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Vi er Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kr. ABC
4: Lavpris. Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af VLR's radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: musikken er lige så dansk som et rødt jordbær på en sommerdag. Magi i luften på VLR.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag. Hey, kom til
2: gala nu. Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
22: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet. VLR.

0: Jeg flyver mod horisont, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derude, hvor drømmene de aldrig ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre.
4: ABC Lavpris.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskar Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Programmet præsenteres af VLRs Radio-app.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontorcrash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver

0: for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Vi er Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de aldrig ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
2: Præsenteres af VLR's radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kr. ABC Lavpris.
6: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
7: Hey!
8: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
16: Den er ikke længere.
17: K for weekend klar. K for Kims.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen

0: og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskar Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når I har gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
6: Hej, Kurt.
5: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: 3 udlejning?
6: Ja, 2 sekunder.
5: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
6: Det er et skønt arbejde, jeg har.
4: Velkommen hos Shell i Billund.
5: Vi ses.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: Kår for weekend klar. Kår for Kims.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Fredag, lørdag og søndag er der Wow-dag i Kvickly.

0: Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
12: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet. VLR.

0: VLR. Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
2: Præsenteres af VLR's radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskar Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når I har gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokal.

0: Helt bliver det ikke. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Works like a Bosch.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
4: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet. VLR.

0: Vi er Vi holder dansk efterårsferie på VLR.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid.
1: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmene de andre ender.
0: Lyt med i hele næste uge, når vi holder dansk efterårsferie. På VLR. Sange til hjertet.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Tag ungerne med i Rosengårdscentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskar Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når I har gennemført. Rosengård Centret. Alt det, der frister.
7: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne E. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det E-Safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: blev flere og flere. Og dine døtre.
1: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre

0: hver dag til et win.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.